0: forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Mohamed.
1: Tonton Aline.
0: Na ka fi way.
1: Ni lay jaar baax jop.
0: Jaa jeuf yalla nangu jaar way.
1: De jaar baax député askan bo Seigne Mourinho Mbacké Bari.
0: Mbacké Bari waaw. Lay deg.
1: Njambar yuko mat la beurel nak te yalla na safaraw.
0: Amin amin amin amin.
1: Di nuyu mbokk yep nak ci aljuma ji te di len ñaanal jamm te diko sakku ci ñep.
0: Amin amin amin amin.
1: Di ziar ñep tay nak tonton Aliou ñu bëggone soñu gouvernement bi ci waajal newet bi nga xamanteni mom lañu digmal.
0: Mhm.
1: Di hivernage 2026.
0: Waaw.
1: Kenn xajna umpuletul ne tay ji sama juumut la 5 juin.
0: Dëgël.
1: Da buñ fatali ko Touba gi rek may waxe jaw 2025 mu ngi taw le 12 juin.
0: Aha.
1: Ci pewaw hivernage 2025 Touba première pluie bi mu am mu ko am le 12 juin mu ne kon taw bu tel.
0: Mhm.
1: Te deg nañ ay dekk ci penku bi yo xamni commencé nañu taw.
0: Wa deug la.
1: Ñun ñep Sénégal gep gisoon nañ jafé jafé bi baykar yi amon ci jaay seenu gerté. Bañu bari di mujjë jël gerté gogou diko xonté ay fas ak ay xar sax amna ño xamné gerté gogou ñu bayoon waron ko jaay té mënuñu ko jaay lañ xonté seen xar wala seen nak yeñ yewon seen kër ngir man ko jaay. Ba bis ni tay ndax dégg nga ci Sénégal réew mi fu ñu waxé ni ñu ngi organiser hivernage 2026 am dé dégg guñ ko fenn.
0: D'accord.
1: Waron nañu tal fim tol ni waajal newet bi ci ñaari mbir waajal newet ba ci ñetti mbir moy newet bi mu wara doon manam jamono yu ndox di wacc ci rew mi. Waajal baykat ya ba nopi waajal événement yi am ci biir newet bi dolli ci ndax newet bi ñu jëm ci lañu magal magalu Touba ci lañu gamu gamu jamono wala waajal ci lañu gamu ci biir newet bi.
0: Waaw.
1: Ñi waron organiser lolu fim tol ni ci lan lañ tal ay quota wu ministre. Ay wacc nañ premier ministre bi heure bi nga xamne ministre de l'agriculture dañ ko daan gis ci terrain bi ñi wara joxe semence bi heure bi daan taxaw ñu naan nañu organiser engrais bi heure bi daal ñu ngi nekkon ci débat wala distribution engrais bañu wax naan dinañ am ci engrais lo xamne musuñu ko am effectivement engrais bobu feñ na ci hivernage bi ñu jall ndax yalla barké la na réew mi li fi ñoré. Maa ngi ñaan nguuruk Sénégal président ca bopp ak mbooleem ñi mu ko àndal ak ñi bëgg réew mi yëpp. Détail politique sain ak calcul yi nga xamante si ni sottalul dara buñ ci tardel seen bopp di ci tardel réew mi. Nanu jël njàmbatu askan wi ak soxlay askan wi kenn ku ci nekk bureau ba nga toog di fa servir sa big boobu nga yor wala sa responsabilité yi nga yor nga def ko ak jaamu yàlla gi ngay sàkkoo àjjana ak ngërëmal yàlla. Wax dëgg fi mu toll nii ñu toll nii loolu damay déglu fan yi yëpp média bi yëpp nag. Bépp nag Sénégal gépp dégguma fenn foo xam ne du état bi du production yi. Du média bi du kenn ku ci wax lu jëm ci wàllu waajal nawet bi nga xamante ni à tout moment. Mën na taw ci biir Sénégal te duñ ko fo.
0: Dëggal.
1: Loolu nag yàlla nañ ci yàlla dimbali.
0: Amin amin
1: dimbali ci nawet bu teel naat lool barkeel lool te yàlla dolli jàmm joxoli njiitu réew mi ak xoli askan wi yëpp ndax moom dong nu ji.
0: Jërëjëf.
1: Jërëjëf Diop.
0: Merci beaucoup Mohamed Fam Touba lañ woowee ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti jël keneen ku bugg intervenir yéen a ngi ci forum sur l'actualité.

0: Bismillah, ciao, ciao, Radio Senegal International, allo.
1: Salam alaikum, rahmatullah.
0: Malikum salam, kokal la Cheikh Diop.
1: Seydina Ali, ki ndey mbok mu ñu am bay sall da nga jëw.
0: Me mbay.
1: Ñom ñi ngay fiaré.
0: Me mbay foreer.
1: Ah, ma ngi ni waye nak ma ngi lay déglu
0: bëss. Mais ki nuyu na ki da lay nuyu quand même, binte bu duggé da lay nuyu.
1: Dang binte waaw.
0: Waaw.
1: Djom ñi ngi lay fiar
0: jere jeuf nako akel geyno
1: ganna ñi ngi lay nuy ñi ngi lay fiar
0: jere jeuf mbay
1: ñi ngi lay balaat
0: yaa ya bal na len bal len mo
1: di ñaan yalla may ñu fekke di yoni wari te ma and ak tal
0: amin amin amin amin
1: nak am nañu fekke te taluñu
0: waaw deug la billahi billahi billahi
1: waaw way ñi ngi lay jotté lu nuyo soppé yu bare bare dé
0: ndeysane way way c'est bien ça ma indi fay
1: goro salé ci nganna baralo ci ndam gott ak yu bare bare dal ñi ngi lay nuyu
0: ma indi fay
1: ali yu ba ci ndimbu
0: dimbu walo ma indi fay ñom ñep way
1: ñu bare dal indi buñ jokk ak man ñi ngi lay jotté
0: lé deug la ndeysane way c'est bien ça
1: way nak amna ñun dé tay dañu bëggum dik rek sidna ali yu
0: acha
1: suñ mbokki député yi ñu am luñu leen di ñaan
0: waaw ay ci
1: mbirum ndox man daana fi dugg di ko wax mbirum ndox
0: waaw
1: té am na ñukoy ñu ci sakku ndimbal yi wax dëgg yalla pour ñu waxal leen ko xam nga ñun ndox bo xolé fi bu dé ci rebina la déguer bi ñu yor
0: waaw
1: 20 mètres cube rek lañ may kër
0: 20 mètres cube lañ may ki pa kër gu nek
1: waaw té xam nga kër go xamna lu mat ay 30 personnes dañ fay yéwo
0: waaw
1: jur nga de yor fas yor na ci yor ay xara ki bay xam nga koku wer wu de man na ne la bo moytu da nga nan lu mat 60 mètres cube
0: d'accord
1: te mètre cube bu jëk bi bu jallé
0: waaw
1: 40 yi ci top bokk tak liñ la doon jaayé bu jëk bi
0: d'accord ñana ñaata mètre cube lañ leen may 20 mètres cube
1: 20 mètres cube kété bu ko jallé dañ lay tak
0: waaw waaw acha
1: benen bu topat même bo amé dama bo démé ba romb 40 taxi bi dañ ko multiplier
0: ndeysan
1: par 3 lo dañuy ñaan suñu député réew mi ñoo na askan wi ñu leen fal nañ ñu dimbal yobul ñu ka sambalé li tan colonial lañ ko fi defon xam nañ né ñet kërum ñet nit ak ñent ñom la bien mettre ki balancé
0: waaw
1: waye bien mettre ki balancé wul kër ko suñu kër yall bi
0: deug la
1: fin dolu tay da ngay gis ñoo xane li ñuy becc ndox buñu roté dañuy corto cortal dem ci rebina pench ba nga xane ken du ko tax difa duuy te loolu sidna liun metti na ci kër
0: ouais
1: suñ kër yi légui di bindo nga xamne kër bo doon genn tay bala nga dem ci pench ma da ngay wëre wër ndax mbedd yi
0: deug la
1: boko tak ni dekk won bi dekk
0: deug la
1: loolu da suñ député yi nañ ci dimbali ñaanal na ci
0: d'accord
1: comme ñoo leen fal nak bu fekkee député askan wi leen nañ ñu ko yóbbu la assemblée
0: d'accord
1: ñu sanseel nu ko loolu daal buñ ko sanse wul njàmbatal ndox du fi jóg mukk te metti na wax dëgg yàlla li ñuy fay metti na kër gu ndaw di fay ay 23,000 wala 30,000 par weer
0: par
1: ñaari weer loolu metti na loolu wax dëgg yàlla
0: jërëjëf mbay
1: yow itam loo indi ci mën a jàmbatal rek jàmbatal leen nu ko ñu xam ñun kat RTS lañ am
0: d'accord mbay
1: man bima amé problème courant ci fi la dégg ñi def ben émission bo xamné ci heureu beccëk bi lañ ko doon def ma dugg ci yalla xamné ko né ciël sama jangoro safara wo
0: waaw lool baxna
1: motax li ñu diko jambat fi nak pour bëgg ñu ku am baat pour wax ci na ci wax
0: d'accord merci
1: lu ñu waye fal la télu diis gan la lo xamné bis bu né du la wacc
0: merci may sal
1: té xam nga ndox mom moy dundu nit moy premier dundu ci nit
0: bien sûr
1: lu nit di def rek ndox da cey and mbadu soti jërëjëf Seydina Ali ñi ngi lay ñaanal yalla ñi wu tay gu ëlëk na té content lo ci sa liggéey
0: merci beaucoup bay merci bay sal mu ñu wowe ngann kel ñu xaar tuuti jël keneen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité

0: φίλα και αλτήρα για σένα κανένα την ασσαλαλού.
1: Ασσαλάμου αλίκουμ.
0: Μα αλίκουμ σαλάμ, δουά είσαι εσύ.
1: Σεχ αλούν.
0: Να κοίτα είπα.
1: Νιόγι χιάρε.
0: Να κοίτα αγκορόμ.
1: Νιόγι σε αλχαμδουλίλα.
0: Για αγιο φάι.
1: Νιόγι χιάρε βάφουρ. Νιόγι χιάρε νιόγι τέκο τη λόγω και εχπάλ.
0: Δακόρ. Γιάρα. Δακόρ.
1: Από ό,τι δεν μάνα. Kom ku nek day jamb rek
0: waw
1: waw non non des fois dina am yo xamné day am ci sa gox
0: waw
1: té lolou wax deug yalla il faut
0: nga wax ci
1: lo ci wax
0: deug la
1: waw man nak damay wax ni à l'état
0: waw
1: en état ak état
0: waw
1: waw moy dal manam nguur gi li nek ci bir nguur gi
0: waaw
1: ak le teud ci nguur gi
0: waaw
1: xam nga ku nek day jambat ne nguur gi warnama defal li warnama defal li warnama defal li effectivement parce que ñun ñep fa lañ parce que ñom ñoy yif te ñom ñoy def comme ki genn legi rek limu wax ci affaire ndox ak yoy man nak limay wax moy ci affaire tal
0: waaw
1: lu de ñay bi dama bañ mu nek comme rupiye mbal ni melon ndax ca jamono duñ daan wax dañ nan fi de li yak rek la li yak rek bayil mu rut mel ay 7 mètres xawma nangam ak dina li yak rek la mais dem nañu ba soit deji ci nañu ay kër wala jël nañu ay buntu kër yo xamni par exemple marché yeen son wati ci kër gi mu mujj ko dindi dagay genn ci kër gi rek yam ci tali bi xam nga lolu neexul motax na route de ñay bi bala habitation yi di dem bu mu yag parce que fum nek ni dagay joge teñe di nga def plus de way man des fois plus de 2 heures de temps yow la nga jëlé Dakar ak teñe bo ñëw joge teñe ñëw bëgg dem fele wessu gorom di nga def plus de ay waxtu yu bari dal
0: d'accord
1: mais dama bëgg da état bi vraiment route de ñaaj parce que man mënu ma comprendre ay bonkeli camion yo xamni bis bu nek ñay tibbi suuf ci bor yi fofu di juna jaar ak yeneen ñu am sen pont bascule ak yépp ba pare na ñu négliger ko ni ban dal wax deug yalla li dal problème lu bo xamni bi wax deug waxon na ni man tay ji mom bok mo brosé ko
0: d'accord
1: wa ma ngeureum ñep dal
0: du
1: de ñay bi dal nañ ci ki parce que bu habitation yi ci wéré dina andi benen problème ci boba yeneen dépenses lay andi
0: deug la
1: jeureu ngeen
0: merci beaucoup doyen cissé ñoy gorom 2